Tumarala Alhaji Musa Dankwairo. Filin zaben safe yake mika gaisar fatan alheri daga Safiyanu dan kamisho tashar California dake kasuwar mu da Lawal Bauchi. Gaisar ka zan mika ta zuwa ga Iliya Tamajira mai tumatir da Alhaji Mustafa dan Madiga ce kuma kacin gaida da Abubakar Janzaki dan kani dan gongon dake tashar Galabaita tare da Alhaji Isyaka Shaka Shuka Anas Jikan Bawa mai karama sai kuma Gali mai albasa tare da mun kai da dajin shugaban yan bage karshe kacin gaida da maka Ahmadu Baban Akwala dake lan yan kauye kasuwar mu da Lawal da fatan sun ji. Iliya Tamajira mai tumatir kai ma ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Sadika da Hawwa dadi dan babur mai taruhu tare da Sa'idu shugaban yan Alayyaho kasuwar mu da Lawal Yahaya dan babur mai wato Yahaya na Malam Isa ya guda tare da fatan alheri wa sarkin yakin bulude Abdulsalam Abbas Mamaki da Adamu dan Gombe mai ayarwa sai kuma kacin gaida maka Ibrahim Musa Babawo dake da Srod Bauchi Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya sai dan Atta mai nama kasuwar mu da Lawal a kasuwar Wunti dukkan su da fatan suna nan lafiya. Alhaji Kawu Kandahar dake California tashar J5 kasuwar mu da Lawal Bauchi zuwa ga matar ka Hajiya Ladidi tare da Safiyanu dan Kamasho sai kuma an gaida maka Buba direban CF Ungwar Galadima Hudu Deputy dake California sai kuma Sulaiman da Abdulrahman da Isa sai mai gida direban Kanta dake tashar California Alhaji Mustafa dan Madiga da Alhaji Isyaka Shaka Shuka sai kuma Lawali Chama na masu yandoya da kai da naman kaji dukkan su da fatan sun ji. Abdul Naja Faru mai manja filin zaben safe yake mika sakon gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Khadija yayin naka Ummi da Salihu tare da minista Awalu mai manja kasuwar Bauchi sai kuma kace mika ta zuwa ga Abubakar da Usman da Abdul Samad da Aisha Hanan da Zainab da Fatima da Hafsa dukkan su yaya a gare ka da fatan sun ji da fatan mu ayi gari lafiya. Barka da wannan lokaci mai sauran filin zaben safe Muhammadu Mai Goro Kofan Kemis din Alias bakin tasha turun zuwa ga matarka Malama Aisha da Maryam tare da wato Mama Muhammad sai kuma yarka wato Aisha Ibrahim tare da Ibrahim Muhammad Abba Muhammad Safiya Muhammad Yakubu Muhammad Jos sai kuma Maryam da Awalu da Ibrahim Muhammad sai kuma Sadika dukkan su da Ibrahim mai caji dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Gambo direban 5J5 Jili dan masanin Jili gaisuwar ka filin zaben safe na BRC 2 FM zuwa ga matarka Malama wato Kurama garin Jili sai kuma kacin mika ta zuwa ga marafan Jili tare da sarkin kasuwar Jili Garba sai kuma kacin gaida maka Ado Tsoho Sarki Hamidu tare da Hamidu Black direban Kanta Goldabu Iliya Kata Nasarawa tare da Isiyaka wato Isiyaku Nasarawa dadi dan babur mai taruhu tare da Habibu Zuru sai wato Habibu Zuru dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Murtala kwarin wake bakin tasha turun gaisuwar ka zuwa ga yayin naka Abdullahi Kugiya tare da iyalansa sai kuma Awalu Dreban Parkers sai kuma iyalansa da Babai Jonka Isa wakilin doka tare da babban S Power Mustafa dan Madiga tare da Yusha'u sakatare dukkan su da fatan suna nan lafiya. Kafin mu je ga faifai mu na gaba gaisuwar fatan heri daga Adamu dan Gombe mai ayarwa zuwa ga matarsa Malama Yellow Mai Capacity da Madina Mai Security sai kuma baban nan dan babur mai taruhu tare da Muhammad dan babur mai taruhu da baban gida mai doya Aminu Pelun Abba mai garan agogo tare da baba Husaini Maluwa mai mangoro sai kuma Kabiru Kebi mai yankan farce tare da baban gwari dake tsohuwar wato company sai kuma Saminu Wado mai kabeji tare da Gali mai albasa sai kuma Abbas tare da Alhaji Isyaka Shaka Shuka dukkan su da fatan suna nan lafiya. Abubakar Janzaki direba tashar Galabaita ga gaisuwar ka zan mika ta da fatan alheri zuwa ga wato Jamila tare da Khadija mata a gare ka tare da Baba Ali Tsoho mai doya da kwai Alhaji Mustafa dan Madiga tare da dadi dan babur mai taruhu da mun kai da dajin Lawali Chama na masu yandoya da kwai da naman kaji tare da Aminu mai gyaran agogo Felun Abba Salisu direban wato Salisu baban Lare direba dake Central Motor Park Bauchi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan mu waye gari lafiya masu haro ga wannan.

0: mukan sayar masu angwanni mukan je masallatai duk mu sayar wa jama'a mu ce to ga shi fa mun samu kayan da duk akwai me shi yazo ya karba sanan muke bi mu passing din abin da ya kamata ta a cikin office mu
1: Jamilu Lukafani shugaban yan committee na unguwar Dusun Tanshi cikin garin Bauchi.